0: liksom, det er sånn man har, der man må fylle ulike roller.
1: Ja, nettopp. Ja, og jeg vet ikke, noen utestemme kan jo bety så mangt også, det, og i hvert fall i tilfellet X her, så bruker jo, eller jeg vil jo mene at, eller miljøbevelsen og de som aktivister, om det ikke alle som det, nå jeg bare medlem eller jobbekontor eller sånn, men kanskje ikke ut på i gatene, men i den utestemme, hvis det betyr en bruk av demonstrasjonsfriheten, eller det betyr bruk av ytringsfriheten, eller andre sivile politiske rettigheter som alle mennesker har krav på, inkludert økoaktivister, så tenker jeg at det jo som utestemme, ja, da jo liksom, da ser jeg jo ikke helt problemet, da tenker jeg vel at det bare er en van, altså et streit bruk av rettigheter alle har,
0: ja.
1: Men det klart at hvis det utestemme liksom ekstra har jo også kjent for kostymer, og liksom, har jo også blitt kritisert for å bruke liksom, aksjoner, eller liksom, det var det en kirke en gang, hvor det ja, ble så mye, mye styr etterpå, og hvis det utestemme, kan det jo være kanskje vanskelig for liksom, andre å komme på. Men det jeg mener også, det er jo, jeg ikke jurist, så da trenger jeg også opp til jurist og vurdere om det innenfor ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet, eller om det. Men det i hvert fall, tenker jeg, viktig liksom, å understreke at sivile lytter ikke er eneste virkemidler som brukes. Og,
2: ja. Utestemmen kan bare være å kritisere demokratiet ja, også, ja, kan ikke det, Jonas? Så ja. Som når min gamle professor på universitetet, Bernt Haken, sier at, at man må være forsiktig med å du skriver om økokrisa kan løses innenfor demokratiet, altså at man stiller spørsmålstegn ved det i det demokratiet, hvordan det fungerer nå. Hold dere unna slike tanker, skriver Bernt Hagtvedt, fordi ensaksbevegelser prioriterer logikk logisk sin sak over alle andre. Hva tenker du om det der? Det var ikke for å henge ut Bernt, men jeg bare tenkte, er det ikke det er, han, jeg husker jo vi hadde forelesninger om dette med enkeltsaker, og dette er noe han har jobbet med i mange år, men natur er vel ikke en sak, det er vel som du sier, det er alt, alt avhenger av det, livet avhenger av naturen, det er på en måte kanskje det hellige da, ikke sant? At det burde vært tatt vare på, som Hildegard var så opptatt av, ikke sant?
0: Ja, økologi er litt vanskelig, men det betyr jo alt det som på en måte gir oss livsvilkår, og som gir oss det vi trenger for å leve, er fundament for alt, inkludert demokratiet. Så hvis demokratiet ikke er i stand til å opprettholde naturen og det som holder oss gående, og man ikke kan bruke kritisere at vi graver vår egen grav, så er det jo ikke så høy takhøyde i et demokrati. Og så er jeg veldig tydelig på at det betyr ikke at man, det jeg er opptatt av, at demokrati har aldri vært noe statisk. Det er alltid noe som utvikler seg. Og det jeg sier er at vi må ha mer demokrati. Og det går jo også til historisk, at demokratiet først var jo et kompromiss, og det representative systemet der bare noen skulle ha stemmerett, og de var veldig redde for at folkets vilje må aldri kunne faktisk styre landet. Det står det svart på hvitt i USA og franske nasjonalforsamlinger, ikke sant? Og man hadde, ja.
2: Det må være en maktfordeling.
0: Det må være en maktfordeling som på en måte beskytter og eiendomsrett og så disse tingene. Men at man må enda tydeligere på en måte løfte fram folkemakten da, og redusere pengemakten, at ok, hvis vi faktisk alle skal ha cirka like mye å si, og at man ikke kan kjøpe politisk makt, som er det man ser i dag. Både, man kan se hvor langt det har gått i USA og andre land, der en Elon Musk har veldig, veldig mye mer makt enn en eller annen fyr eller dame et eller annet sted i Midtvesten, og så føler man seg helt håpløs, og det er jo akkurat det man skal unngå.
2: Ja, replikkordet.
1: Ja, jeg bare synes det viktige poeng å understreke som noen sa at eller, ja, eller jeg forstod som at spørsmålet og samtalen dere har noe her at demokratiet mye videre. Eller for min måte å si det på at demokratiet både faktisk og ideelt mener jeg mye videre enn vi vant til å tenke på. Og rent sånn ideelt så mener jeg at det finnes jo altså bredere da mener jeg at, at demokratiet, for John S. Dreyzick, en av disse økologiske demokratene som jeg skriver om en bok som jeg har vært innom på den før at han kom, han mener liksom at demokrati finnes i hele samfunnet. Liksom, det her jo ikke på Stortinget, eller rett, det ikke valglokalet som vi stemmer hvert fjerde eller andre år, men det jo en viktig politisk samtale, eller relevant for samfunnet. Så det finns mange rom da, mener han Dreyzick, som vi i samfunnet som vi kan bruke ytringsfriheten og demonstrasjonsfrihet, eller i hvert fall ytringsfriheten særlig, til og med hjemme, som jo sånn, kanskje da for noen tilhengere liksom, liberale syne på demokrati til å sette kaffen i halsen, for da skal man skille med privat og offentlig og rett og politikk og QI, og så har man etter mitt syn veldig begrenset syn på demokrati. For da det basically valg eller stemmeretten som blir liksom det ofte det man mange tror assosierer med demokrati. Selv om man liberal tilgjengelig av sivile og politiske rettigheter og ytringsfrihet og liksom andre sånne rettigheter da en del av pakka, så det som stemmeretten og inntrykk av hvert fall man tenker på, og kanskje folk flest liksom, ja, demokrati er stemme ved valg. Etter mitt syn det jo ganske sånn nymotens det kommer liksom i hvert fall en del forskere som mener liksom kommer paradigmeskiftet typ 1600-1700-tallet men før det så var det alle opptatt av det, eller mange flere i hvert fall, synes demokratiet liksom var mye videre, eller ja, ja det var liksom med offentlighet, rom, eller hva
2: altså, det for menn med eiendom
1: jo, vi kan derfor ikke snakke om kvinner som ikke hadde stemmet i 1814 da Så her det jo, ja. Mye å si, som jeg synes viktig.
2: Har vi, klarer vi å bevege oss mot liksom, en slags manifest? Hva det vi bør legge til nå i denne samtalen for å ut til de som lytter? Les boka og gjør deg opp en mening, men det noe mer.
0: Ja.
2: Hvordan det for deg nå, Jonas? Hva det som står for tur? Nå har du skrevet bok, du holder på med sivil ulydighet. Hva brenner du for nå? Hva kommer?
0: Som jeg avslutter boka med, så har jeg nå begynt å jobbe med et nytt prosjekt, som heter Solidaritet. Det skjedde egentlig etter Mongstad-aksjonen i fjor, som også var i Oslo og Arendal, der man fikk det masse, men man var sliten etterpå, man fikk ikke den byggverket. Og det fikk oss til å spørre hva det faktisk som skal til. Hvordan kan vi få den makten vi trenger, og hva slags type allianser kreves det, og hva slags type infrastruktur. Og det ikke minst lærdommer fra 2018 og 2019 med Fridays for Future og Greta, det sosiale vippepunktet kommer, Og så spør vi oss hvis, og en lærdom da var at vi fikk det mye, men vi trodde at ting ville gå litt av seg selv, at ballen ville rulle, men vi hadde ikke en strategi, vi hadde ikke virkelig den organisatoriske kapasiteten til å ta opp alle de som kom. Og da har spørsmålet vært, hvis det kommer et sosialt vippepunkt i morgen, eller en stor krise som åpner mulighetsrommet for hva som er mulig politisk, er vi da klare? Og mitt svar på det nok nei.
2: Så da
0: har man ja, det siste året begynt å snakke med solidaritetsbevegelser, men ikke bare samle solidaritetsbevegelser, men også snakke med kunstnere, med de som driver med alternative bønder, studenter, journalister, forfattere, og fått veldig spennende å snakke med hvor mange som ønsker å gjøre noe, og som ønsker å finne fellesskap. Så det jeg og et par andre fra ulike bevegelser nå prøver å sette opp, som vi trenger alle krefter med oss på, å prøve å sette opp solidaritet, som skal være en bred folkebevegelse, som skal samle solidaritetsbevegelser, ha felles treninger, felles kalender, og kanskje noen store massemobiliseringer, som man har sett i Minnesota, eller med No Kings, eller Together Alliance i USA og England, og lage da en strategi for hva er koordineringen her, og så samle alle de gruppene i samfunnet som ønsker å gjøre en forskjell, og gi dem fellesskap, sånn at de kan snakke sammen og skape ting, men også gå ut i bygder og bygge folkekjøkken, bygge husdelingssystemer, sånn at folk kan, det så mange hus som står tomme, hvordan kan man bygge infrastruktur som hjelper folk, og hjelper deres grunnleggende trygghet, og bygge de handlende fellesskapene som skal til, og relasjonene, og hvordan kan man snakke med arbeidere, bøndere, og disse fagbevegelsen, trosamfunnene, for å få til noe større. Så det det fundamentet som kreves når sosiale vippunkter og krisen kommer, og strategien, det det som er hovedsak veien videre. Samtidig så skal jeg love at jeg skal fortsette å stå litt på barrikadene og minne oljeeliten på at det de gjør er en krigserklæring mot vår fremtid, rett og slett.
2: Ja. Ja. Replikk og det. Da kan vi jo slutte med paven, siden vi startet med Hildegard. Han lagde jo denne Laudato si, lovet være du. Pave Frans da. Og da kommer det plutselig en masse greier om økologi her.
1: Ja, det veldig en god spørsmål.
2: Ja. En følelse av dyp enhet med andre vesener i naturen. Kan ikke være reell om vi ikke også har ømhet, medfølelse og omsorg for våre medmennesker. Fellesskap. Ja.
0: Ja.
2: Lykke til med det.

0: Ja, du begynte jo her for en halvannet år siden, kanskje?
1: Ja.
0: Og vi er jo en radiokanal med feministisk profil og, ja, og skeiv vinkling. Så det, hvordan er det, hva tenker du om feminisme? Hva betyr det for deg? Og hva skal du lære dine barn om det?
1: Ja, først og fremst så betyr det veldig mye for meg. Jeg er jo kvinne, det er jo en ting. Og jeg har lyst til å ha helt samme, eller helt like muligheter og rettigheter som alle menn og andre av samme kjønn, alt å si, av andre kjønn. Nå er det jo ikke akkurat... Ja, nei. Jeg har fått to sønner. Det har vært litt interessant som feminist.
0: Ja, det blir spennende da.
1: Ja, jeg tenker sånn uavhengig av kjønn, så hadde jeg nok vært veldig opptatt av å prate om likestilling og sånt. Men jeg tror at... Eller jeg opplever at ved å ha to gutter, eller ja, en kjønn, noen kan ha en gutt og en jente, eller whatever, så er det noen temaer som er enda viktigere å snakke om.
0: Ja.
1: For eksempel porno, og hva det tenker jeg faktisk mye på, selv om mine barn nå er veldig små. Da. Ja. Men jeg har lært av å høre på noen andre veldig bra podcaster, at man bør tenke heller før enn senere. Fordi mange foreldre venter for sent til å ta den der såkalte kleine, jeg sier gåstein, for det er ikke nødvendigvis kleint, men ja, seksualpraten, ikke sant? At man heller burde begynne å prate med, og spesielt i disse dager med internett og den tilgangen man har. Og, men det er veldig mye annet også, selvfølgelig. Det her faktumet som slo meg for bare noen ganske få år siden, dette med at uten gutta på laget, altså uten menn som deltar i kvinnekampen, så kommer vi ikke i mål. Nei. Og det samme gjelder kampen mot rasisme.
0: Ja. Hvis man bare står og ser på, så...
1: Ja, hvis ikke vi som ikke opplever rasisme på kroppen, på en måte engasjerer oss og deltar...
0: Jeg vet, jeg blir så flau når jeg hører hvite folk. Altså, jeg føler at det ikke det er liksom noe... Vi kan ikke uttale vårt om rasisme.
1: Nei.
0: Fordi vi har ikke opplevd på samme måten. For vi er hvite.
1: At noen mener det, mener du?
0: Ja, at vi kan ikke si at det er ikke rasisme i det der. Altså, vi kan ikke fortelle hvordan andre opplever rasisme.
1: Det er akkurat det. Litt sånn som en del menn i det MeToo, bare et eksempel da, når MeToo-kampanjen begynte. Mm. Ingen visste jo hva den skulle føre til, men det var ganske mange jeg så på Facebook, altså menn, som skrev sånn, ja, ja, skal vi gi oss, hallo.
0: Nå har det blitt nok. Og,
1: ja. Ja, hvor jeg bare ble sånn, can you just shut up and listen, liksom? Altså sånn, det er jo ikke din historie. Kan noen andre få lov å fortelle sin historie? Og det samme gjelder jo med rasekamp og... Nei, så ja, feminisme, altså det betyr masse. Og jeg har heldigvis blitt ved å være i mer feministiske... hva skal vi si, miljø, altså man blir inspirert da, fra alle mulige kanter, og det digger jeg.
0: Ja, den serien som hun hadde på TV, hun Ulrikke,
1: ja.
0: Som, altså jeg ble litt overrasket over hvor mange som, første gang da folk rekker opp hånda, som, er du feminist, eller ser du på deg selv? Ja. Så det var ikke mange,
1: nei.
0: Jeg bare tenkte, jeg har ikke lært om egentlig hva det betyr da.
1: Nei.
0: For de tror jo det er noe annet, sånn slemt ord, sånn, feminisme, nei, det er sånn der sinne, ikke sant, sinne som hater menn.
1: Det er noe med det, det er den, og det er jo noe, det der har jo også litt bevisst blitt fremstilt sånn, det er jo noen narrativer som har blitt servert oss. Jeg har jo selv vært lærer i mange år for ungdom, og det Ulrikke gjør i den serien har jo jeg gjort for mange år siden i samfunnsfagklassen, og det er faktisk veldig, det var veldig kult, for da ba jeg de om å rekke opp hånda, de som kalte seg feminister, og ingen turte egentlig, to da, to jenter og kanskje en gutt, sånn halvveis.
0: Det var alt, ja.
1: Og det var en klasse på 33 elever, husker jeg veldig godt. Men så da handlet jo hele timen om hva er feminisme, hva er det for dere, og da fikk vi jo gått litt inn i det der du nettopp var innom, det der med sånn sinna feminister, og, ikke sant, at de liksom har fått for mye fokus, og, og så gikk vi innom masse tall, statistikk på vold og drap mot kvinner, og like, altså, muligheter for utdanning, ikke bare, nå snakker vi ikke nasjonalt alltid, da, men også globalt.
0: Mm.
1: Avslutter timen med, hvor mange av dere er feminister nå? Og så var det sånn typisk, da, ikke sant, sånn TV moment, og så rakk nesten alle opp hendene, ikke sant, men...
0: Men det er jo dritbra, da.
1: Ja, eller jeg bare tenker at...
0: Det burde vært mer, altså det virker som at det er ikke det vanlige å gjøre, liksom, da. At man, det burde egentlig vært sånn obligatorisk, sånne ting som det der. Liksom, spør om en ting i begynnelsen av timen, og så forklarer...
1: Jo, men altså... Den metoden, ja.
0: Ja, også, ja, og spesielt også da med feminisme, da. At, ja.
1: Ja, det er sant.
0: Ikke de lærer...
1: Ja, men jeg tror det er litt sånn som rasisme. Det snakkes jo også, det er for lite integrert i... Ikke bare rundt 8. mars, ikke sant? Eller rundt markeringen av et drap på Benjamin Hermansen. Det er noe med at det her er temaer vi bør tørre å ta i mye oftere. ja, og ikke liksom late som ikke eksisterer, tror jeg da.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror det mange mannlige lærere som sjeldent, altså det kommer jo an på hvilket fag du har, og da la du si du har matte, eller så tror du bare at nei, det ikke viktig å snakke om sånt her, men...
0: Men gjør du overalt egentlig?
1: Jeg tror at i alle fag kan du implementere det.
0: Ja, tror jeg også, og det jo... Ja, og det her med like, altså, likelønn er jo en ting, men like, altså jeg ble helt sjokkert, de der sportsdamene som fikk bot, fordi de hadde på seg shorts og ikke bikini.
1: Er ikke det helt sykt? Og vi har diskutert det der i årevis.
0: Herregud, altså, de må vel, altså jeg blir så forbanna, for bot, excuse me?
1: Ja, det starter jo med at de er tvunget til å gå med sånne idiotiske, trange, korte, tette plagg, altså hva... Hvorfor kan de ikke få lov? Nei.
0: Nei, jeg synes det helt absurd, og det bruker de penger på. Nei, det var det bare internasjonale forbundet som kunne gjøre noe med. Det står i vedtektene.
1: Men de har jo også, vet du at det har vært sånn studie, det har jo heldigvis blitt gjort studier på mye rart, men det har jo visst nok nå bedret seg innen håndball og fotball, kvinne, håndball og fotball, da, selv om ikke jeg liker å bruke kvinne foran, men ja. Bare for å illustrere poenget, at nå så er det mindre bilder, altså mindre, færre sekunder i løpet av en kamp som er nærbildet av romper og lår og sånn. Ja, så de har endret på det, fordi det har vært noen som har tatt opp og klagd over tid. Så tydeligvis har det jo vært en greie da, at ja. Man liksom driver og fokuserer, altså jeg bare, faen.
0: Ja, det har ikke jeg ikke sant, lagt merke til, for jeg hater egentlig sport, jeg ser aldri på sport, men det jeg så på noen gamle greier fra NRK, som ligger i arkivet på nettet deres, ja. Og ikke sant, fra, ja, det var sikkert sånn 60-tall, eller det var svart i TV i hvert fall, og det var sånn turn,
1: ja.
0: Sånn OL eller sånn olympiske ja. Eller et eller annet. Oh, herregud, de satt og kommenterte de på NRK.
1: Er det sant?
0: De kommenterte de damene.
1: Og kroppene liksom.
0: Ja, skikkelig sånn der, oi, se her, ja, dette så fint ut, ja, bøy deg litt det nå.
1: Er det sant?
0: Ja, det, jeg bare...
1: Men da kan man jo tenke at, og da har vi kommet langt, for da føler, ikke sant, i lyset av det så tenker man sånn, åh, men vi har jo tross alt kommet langt, men det skal heller ikke være noe vi skjuler oss bak, fordi vi har fortsatt en sykt lang vei å gå.
0: Ja, fy fader. Det er jo bare det liksom, og de som ikke kan hoppe, opp i bakken og ja, masse rart.
1: Ja, det er, og det er generelt det, bare inn, nå er vi jo innom sport, ikke sant, og jeg er heller ikke noen sånn sportsidiot, men det er jo tydeligvis dødsmye diskriminering av kvinner. Og jeg har hørt, hvor mange damer er det ikke som har hørt gutter opp innom si, nei, det gidder jeg ikke å se på, for det er liksom kjedelig.
0: Ja, sånn damefotball.
1: Ja, for det er liksom alt som menn driver med ut, når de er utøvere, så er det annerledes. Nei, så apropos mine barn, så alt det vi har snakket om nå er sånn typ klassiske ting jeg skal... Ikke sitte sånn som en skoletime og peppre dem med, men nei, det tror jeg blir veldig slitsomt for dem.
2: Mamma, kan du synge en sang i stedet da?
1: Kanskje det virker mot sin hensikt, ja. Men det å liksom integrere det i, og ikke minst alt jeg har opplevd selv som kvinne, som er undertrykkende, og bare fortelle dem om det, og få dem litt til å åpne øynene om at som, i form av å være gutter, så vil de trolig oppleve mindre av mye av det da.
0: Ja.
1: Det er andre ting de kan oppleve som er kjipt, som er mer sånn klassisk for menn. Mm. Men, nei da, det bra, så det blir spennende. Jeg gleder meg til den reisen.
0: Ja, det hadde jeg gjort da, det at barn, for da hadde jeg tenkt liksom, nå skal jeg forme den ungen her, så blir det perfekt og sånn. Nei, ikke det helt, da, men. Oi, jeg skvatt han, han var så søt.
1: Og så er han litt, han er
0: så søt. Å, nydelig.
1: Han hører jo bare meg, ikke sant?
0: Og så ler du plutselig, og dere skulle vært og sett han her nå, lytterne, veldig søt. Han kikket opp på moren sin og bare,
1: Hvorfor kom den latteren der? Og han hører jo bare min.
0: Ja, han hører bare du snakker og ler.
1: Han så lurer han jo litt på, du snakker jo ikke helt til meg heller, mamma, så nå prøver jeg hardt her å få oppmerksomheten din.
0: Nei, det er så nydelig. Ja. Veldig søt. Ja, her er det koselig studio med lille gullungen. Det er i hvert fall lille gull for det.
1: Men nå er vi skikkelig svette, fordi det er jo fortsatt
0: bare å åpne opp døra,
1: 30 grader i byen. Hva skjer med det?
0: Ja, det er, jeg holdt på død liksom noen av de dagene. No pun, holdt jeg på å si.
1: Jeg vet, jeg bare tenkte, oi, nå skal det handle om det.
0: Ja. Det er jo, ja, det er varmt. Jeg har heldigvis sånn, eller sånn varmepumpe som funker som, og så kjølepumpe. Ja, og da, ja, feminisme, det er jo, ja, som vi snakket nettopp om, det var viktig å ha med seg i livet.
1: Ja.
0: Og hvis du ser noe på gata, som jeg pleier å si, si ifra.
1: Ja,
0: hvis det var mulig til det da. Altså, du hører, altså, jeg hørte noen ganger av eller på den serie på NRK, sånn kjapt bare.
1: Ja.
0: Mitt liv, eller jeg husker ikke, men det handler om unge transpersoner eller skeive personer.
1: Ja.
0: Og de sa jo noen, de nevnte at det liksom at det var lærerne som var egentlig verst på skolen deres ja, i hvert fall da.
1: Ja.
0: For at de kunne komme med de til, med ordentlige ting da som de var ville ha endret eller var bekymret for. Og så sa de liksom bare ja ja, det skal vi fikse sånn, og så skjedde det aldri noe.
1: Nei,
0: det ble ikke tatt seriøst. Så det jo dårlig gjort ja. Alle. Og da skal vi neste låt som vi skal høre på som jeg spurte om, det var en låt som du elsker, eller ja, liker veldig godt som ingen andre ja. Liker så veldig godt og da var det hjertets ødsliga slag
1: ja, det Eva Dahlgren Ja, eller altså, jeg bare antar, den er jo ikke avspilt fryktelig mange ganger på Spotify, fant jeg ut når jeg sjekket det nå, da. Men, nei, ja, for det, jeg har på en måte aldri møtt noen andre sette på den låta, jeg har aldri hørt den på en radiokanal eller noe som helst, men den er helt fantastisk.
0: Kult, nei, men da skal vi sette på den, nydelig, altså, der blir det altså denne låta, ja, som var...
1: Eva
0: Dahlgren.
1: Ja.
0: Ja, med...
1: Hjertets ødsliga slag
0: stemmer. Nydelig.

0: tydeligvis gitt ut et album, det har jeg ikke hørt mye på, men inn bare sitt eget navn også.
1: Gult.
0: Flink.
2: Og den gratulerer Jenny Wahl altså, og Rocket to the Sky, ja. Som har andre artistnavnene.
0: Eller ja, en annen og jeg vet ikke om hun har lagt det fra seg, men det kan jo hende hun har to parallelle prosjekter.
3: I carefully rearranged my senses so they could have a conversation. Taught them to switch places from each pore in my skin grew shimmering eyes.

0: Og så var det en til, og det var
1: Mari Brunvall.
0: Ja, Kvien Brunvall, ja.
1: Ja, og hun oppdaget jeg først via, for jeg jo glad i techno og housemusikk, og jeg bodde noen år på Ibiza. Og
0: for det jeg møtte min samboer.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men så han godeste Villalobos, Ricardo Villalobos, ja. En av verdens mest kjente DJ'er, han remixet jo en låt av henne. Som var fantastisk, og da måtte jeg jo selvfølgelig gå til kjernen og finne den låta, og den jo bare super chill.

0: fint, da vi egentlig ferdige. Vi jo, ja. Så skal Lille få lov å komme seg ut fra dette. Det jo veldig tett luft også, sikkert.
1: Det det.
0: Varmt og klamt, ja.
1: Men hadde det ikke vært for at han hadde holdt ut en halvtime til, fordi skravla vår gikk jo...
0: Den kunne gått evigheter, den. Ja, men det spennende. Det var altså I lys av døden, som lager podcast og serie her også, da, som går, blir sendt på radioen først, det vel?
1: Ja.
0: Og så kommer den ut på Spotify, og alle, ja, den ute på alle plattformer hvor du finner din podcast.
1: Yes.
0: Jeanette Söderström med sin lilla, nye, hva heter det på svenska? Tjusiga, baby. Nei, ikke tjusiga, hva betyr det?
1: det et svensk ord?
0: Tjusig. I don't know. Sett der han I hvert fall.
1: Søte.
0: Han skal bli rockestjerne, tenker jeg også.
1: Ja, han var veldig glad I mikrofonen.
0: Yay! Bra. Hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk, Line.
0: Veldig hyggelig, så får du ha en god tur.
1: Det var gøy.
0: Tilbake. Ja.
1: Jeg må bare ta de her, jeg fester.
0: Ja, det så. Sitter bare.
1: Guri Malla! Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Portrettet. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Etterpå samlet gudene ved, la opp et digert bål og kalte dem til seg. Den lille syfilitiske guden tok sats og kastet seg på bålet. I det samme kom han til syne, hvitglødende på himmelen. Konkylienes herre så på bålet med rynkede bryn. Han gikk fram, rygget, ble stående. Han gikk et par ganger fram og tilbake. Siden han ikke kunne bestemme seg, måtte de dytte ham. Bare motstrevende steg han opp mot himmelen. Rasende banket gudene løs på ham. De slo ham I ansiktet med en kanin. Først en gang, så en gang til. Helt til han hadde mistet glansen. Slik ble den arrogante konkylienes herre til månen. Månens flekker arrene etter denne straffen. Men den strålende sola beveget seg ikke. Obsidianfalken fløy til den syfilitiske guden. Hvorfor går du ikke? Og den foraktede, den illeluktende, den pukkelryggede, den halte, svarte. Fordi jeg vil ha blodet og kongeriket. Denne femte sola. Bevegelsenes sol skinte på toltekerne og skinner på atsekerne. Den har klør, og den lever av menneskehjerter.

0: sånne svarte, er de, står de stille eller beveger de på seg?
1: Nei, de akkurat som stjerner, altså de beveger seg for eksempel gjennom universet solen for eksempel, går I en langsom bane rundt midten av melkeveien, så det vi faktisk kaller for det kosmiske året, cirka 100 millioner år, bruker sola på å gå en gang rundt melkeveien sentrum. Så for ett kosmisk år siden så var det dinosaurer på jorda, ikke sant? Og gudene skal vite hva som her om ett kosmisk år, om 100 millioner år. Mm. Og sorte hull gjør akkurat det samme. Mm. Så hvis vi kanskje det et kjempesvært sort hull I midten av melkeveien, og I så fall så kan du si at stjerner går rundt det da. Og det meget mulig at vår sol faktisk går I bane rundt et gigantisk svart hull.

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp. 2. Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
1: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager i uka.

0: Died. Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Rakel, FM 99,3.

0: Var den der
1: Var krana?
0: Halvliteren med isbjørn som du satt foran meg nå. Nei, den, vet at den fra 70-tallet.
1: Altså de hadde ikke isbjørn på 70-tallet, Rune. Nå må du våkne okay. opp og
0: når er den fra da? Lukt
1: på cappuccinoen, vær så snill.
0: når er den fra da?
1: Den der?
0: Eller er det isbjørn i boksen, eller er det du som har lagt noe, helt noe annet?
1: Nei, la oss ikke gå så veldig. Rune så detaljorientert. Vet du hva, han blir sånn mikroskopisk. Er det sånn autismespekter?
2: Nei, det er alderdom.
1: Det er alderdom, ja, selvfølgelig er det alderdommen. Ja, ja, Rune. Rune, kan du høre meg nå?
0: Det er av de eldste man skal høre det.
1: Ja, og, men har vi hørt
2: noe?
0: Og barn.
1: Det er fulle barn, man får sannheten. Ja. Men du,
2: og sine folk? Egne.
0: Ja, er det noen fulle folk i redaksjonen i dag?
1: Er det noen fulle barn i redaksjonen i dag? Det er heller det som er spørsmålet. Hvem er det som føler seg som barn i dag? Du, apropos det, vi må jo ikke glemme, og dette holdt jeg på å miste i, skal vi se.
0: Ja, det står i manuset ditt.
1: Ja. Der ja, står det. Husk å si at Helgar har bursdag.
2: Helgar er ikke lenger et barn.
0: Nei, han er ikke det.
1: Han er blitt ungdom.
0: Ja.
1: Og nå kommer han til å bli kvisete og vanskelig å ha med å gjøre, og kommer til å si rare ting.
0: Akkurat som han alltid har vært.
1: Så helt alltid har vært?
0: Det var en liten periode.
1: Jeg synes han, har grodd seg til og blitt en ganske staut ung kar, ja.
2: Det sier man alltid om ungdommen, det.
0: Ja, man sier det.
1: Man det?
0: Man skal si det.
1: Ja, og så, og så kan man si, nei, men for en liten kjekkast du har blitt, og så tar man tak i kjaken hans.
2: Nei, det er når det er barn.
1: Når er det man kan
0: skjøre? Men tanta mi sa når jeg var på fullt alvor, jeg var i min fars 80-årsdag, eller var det 90, jeg husker ikke, men i hvert fall, ja, hun sa at jeg hadde blitt så stor.
2: Ja, men hun var jo blitt som et barn igjen.
0: Det var hun kanskje.
1: Du sa, åja, jeg trodde du hadde krympa.
0: Jeg kan ikke si sånn til tante, blir
2: men
0: så leise.
2: Men er du sikker på at hun mente at du liksom hadde blitt lang?
0: Nei, hva skulle dere ikke ment?
2: Tenkte
0: du på
2: vekk? Ja, det hadde blitt bred. Bli stor på seg, ja.
0: Ja, det kan hende.
2: Ja, eller at egoet ditt hadde vokst nå.
0: Ja, kanskje det er det, for det har du jo faktisk.
1: Ja, du har et voldsomt ego, men ja. Skal vi egentlig
0: gratulere med dagen, Helgar?
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Skal vi gratulere den? Og skal vi synge, vi kan synge bursdags.
0: Nei,
1: vi har tid til å synge bursdags.
2: Nei,
0: vi gjør ikke det.
1: Men hva?
0: Må vi det? Den er ikke noe fin.
1: Ta en bursdags limerick da.
0: Nei.
1: Det var en mann ifra
0: fra Myre. Som prøvde en halv kilo syre. Nei, det går jo ikke det.
2: Men så fikk han hyre
0: på skipet til
1: Bø. Kapten Uhyre.
2: Ja. Ja, og nå sitter han her og har bursdag.
0: Ok, sånn var det, ja.
1: Det er ikke så gærent. Ok, TV Corporation avslutter med Satyam Shiviam Sundaram.
0: Og etterpå hører du bursdagsbarnet på bakrommet.
1: Herlig.
0: Lene var her.
1: Harald var.
2: Og Rune.
1: Vi var her alle tre. Tenk. Ok, Hara, høres. Hei.

0: Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det, hjertelig velkommen inn her på Bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i Sørlands Vest eller i Nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på Bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae for deg som hører på, som jeg har hørt på den siste uka. Aller først ut i dag så skal vi til Creation Rebel, en gammel skiva fra 1982, som nå er reutgitt og på On You Sound. De sa gjennom ut, og det er det.